0: на 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 11 та плюс 16. В день повітря прогріється до 30 градусів, на південному заході країни до 34. На цю годину у столиці України плюс 16. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Спільне новини на українському радіо.
3: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю. У Києві вже 5 загиблих і понад 20 поранених унаслідок російської атаки. В Україні перевищення швидкості є причиною понад половини ДТП. Швейцарія змінила надання захисту українцям призовного віку. Про це та інше далі докладніше. До 5 людей збільшилась кількість загиблих у Києві. Ще 23 особи поранені, повідомляє Київська міська військова адміністрація у телеграмі. Станом на 3 годину 20 хвилин наслідки російської атаки фіксуються на понад 12 локаціях у Дарницькому, Святошинському, Солом'янському районах міста. Пошкоджено житлові будинки, медичний заклад, заклад освіти. Виникли пожежі складських приміщень на значній площі. Служби працюють над ліквідацією наслідків. Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після обшуків їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід. Її заяву опублікувала юридична компанія «Міллер» у соцмережі Facebook. Мудра заперечила, що її затримували, і повідомила, що готується до суду разом з адвокатами. Вона також заявила, що співпрацює зі слідством, а оприлюднені фрагменти розмов коментуватиме після ознайомлення з матеріалами справи. За її словами, сьогодні вона подала заяву про звільнення. Нагадаю, напередодні Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували розслідування під назвою «Форест Гамп» про легалізацію 150 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом. За їхніми даними, кошти використали на заставу за одного з фігурантів справи «Мідас», ймовірно, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. У рамках цієї справи підозру за даними НАБУ та САП отримала і заступниця керівника Офісу президента. Після цього президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади.
2: Новини на українському радіо.
3: Перевищення швидкості є найпоширенішою причиною ДТП із травмованими та загиблими. На них припадає понад 40% таких аварій. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, нині штраф за перевищення швидкості більш як на 20 кілометрів за годину становить 340 гривень, а у разі автоматичної фіксації та сплати протягом 10 днів – 170 гривень. Білошицький наголошує на необхідності посилити покарання для систематичних порушників правил дорожнього руху.
4: Законопроект, який зараз перебуває на розгляді, це законопроект 15348, який саме готується до першого читання, і ми дуже сподіваємося, що його буде розглянуто в першому і дуже швидко в другому читанні, адже він саме покликаний градуювати відповідальність, коли кожне наступне порушення 20, 40, 60, 80 кілометрів перевищення має свій відповідний рівень відповідальності, а також зводиться, так би мовити, перший крок до притягнення до більш суворої відповідальності систематичних правопорушників.
3: Швейцарія збереже тимчасовий статус захисту для українців, які виїхали з України через повномасштабне російське вторгнення до 4 березня 2028 року, але звузить правила його набуття. Про це повідомляється у прес-релізі Федерального департаменту юстиції та поліції. Статус С тепер надаватиметься лише особам, які не порушують військові зобов'язання перед Україною. Це нове правило застосовується до всіх нових заяв, поданих з 20 серпня. Проте не впливатиме на тих, кому вже надано цей статус захисту раніше. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, лише у північній частині країни та у Карпатах вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У більшості західних та північних областей вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вдень 25-30. На південному заході країни повітря прогріється до 34. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

ясна зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика.

0: хіти, що стали класикою. Ви слухаєте Українське радіо. Українське радіо.
1: Єст четверта рано.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент Володимир Зеленський заявив про хорошу взаємодію Хмари і Драпатого. Національна опера України запрошує 23 серпня на гала-концерт «Тобі незалежна батьківщина». Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 серпня окреслив завдання для нового міністра оборони Євгенія Хмари. За його словами, пріоритетом має стати налаштування системи оборони, виробництва і закупівель зброї та її постачання війська. Зеленський також очікує, що Міноборони розширить застосування далекобійних ударів по російських військових цілях, посилить захист українського неба та разом із партнерами збільшить можливості українських оборонних і наступальних операцій.
3: Євгеній Хмара своєю службою ще в Альфі довів, що він слів на вітер не кидає і точно знає, що окупантів не б'ють пустими обіцянками. Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших діпстрайків. Разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба і разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям. Вже є хороша взаємодія Хмари і Драпатого. Дякую за це. Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені і будемо впевнені у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо.
2: Ситуація на Олександрівському напрямку фронту залишається під контролем сил оборони, а усі нечисленні атаки росіян спрямовані на стримування просування українських підрозділів. Про це Суспільному розповів офіцер відділення комунікацій 148 окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко.
4: Російське командування змушене перекидати резерви з Покровського та Куп'янського напрямку, посилювати оборону та дати значні ресурси, щоб не допустити подальшого розвитку української наступальної операції саме на Олександрівському напрямку. Стратегічна ж тенденція для російських військ залишається несприятливою. Російські війська на Олександрівському напрямку змушені реагувати на українську активність, і наше завдання не дати їм перехопити ініціативу.
0: Новини на Українському радіо.
2: У Вінниці розпочав роботу мотопатруль. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, мотопатруль має посилити мобільність та оперативність патрульної поліції, щоб швидше реагувати на виклики та ефективніше забезпечувати безпеку на дорогах. Наразі 88 мотопатрульних уже несуть службу у Рівненській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Волинській та Хмельницькій областях, а також у Києві та Ізмаїлі. Національна опера України запрошує 23 серпня на гала-концерт «Тобі незалежна батьківщина». Про нього та ще дві прем'єри нового сезону в ефірі «Радіокультура» розповів художній керівник опери, режисер-постановник Анатолій Солов'яненко.
5: Концертна програма складатиметься з двох відділів. У першому відділі буде хореографічна постановка «Елегія воєнного часу», поставлена Олексієм Ратманським кілька років тому. Це твір на музику Валентина Сильвестрова. А в другому відділі фрагменти з найпопулярніших опер і балетів, які є в репертуарі. Уже в Києві видатний український балетмейстер Олексій Ратманський. І перша прем'єра цього сезону на початку вересня – це будуть варіації Доніцетті в його власній хореографії. А в кінці листопада, на початку грудня, буде прем'єра опери Моцарта «Чарівна флейта», над якою працюють Микола Дядюра і Іван Уривський.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне. Студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні в Україні без опадів лише у північній частині країни та у Карпатах день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 25-30. На південному заході країни повітря прогріється до 34. На цю годину столиці України плюс 15. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Важливо знати.
3: Інсульт може виникнути раптово і мати серйозні наслідки, тому важливо вчасно розпізнати його симптоми. Критично важливо надати допомогу у перші години, нагадують у Національній службі здоров'я. Медики розробили просту абревіатуру – МОЗОК, яка допоможе швидко і точно розпізнати ознаки інсульту. Літера М – мова. Нерозбірлива, незрозуміла та заплутана. Літера О – обличчя. Асиметричний вираз обличчя – неможливість посміхнутися. Літера З – запаморочення. Порушення рівноваги та координації, запаморочення та хитання. Літера О – очі. Погіршення зору, двоїння в очах. І літера К – кінцівки, оніміння або слабкість кінцівок. Складно одночасно підняти і тримати обидві руки чи ноги. Що робити, якщо ви помітили ці симптоми? Найперше, необхідно терміново викликати швидку, докладно описавши симптоми і стан пацієнта. Що швидше медики отримують інформацію, то швидше зможуть прибути на місце і вжити необхідних заходів. Екстрена бригада доставить хворого до найближчого закладу, який має договір із НСЗУ, для лікування інсульту. Не менш важливо точно записати час, коли почали з'являтися перші симптоми інсульту. Це дозволить лікарям визначити так зване вікно терапевтичних можливостей. Цей період триває до 4,5 години з моменту появи симптомів. Надання медичної допомоги упродовж цього часу є критичним для ефективності лікування і значно підвищує шанси на повне відновлення. У Національній службі здоров'я також нагадують, що діагностика та лікування інсульту повністю безоплатні за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».
1: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Сьогодні четвер, 20 серпня. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 5 людей загинули і понад 20 постраждали через масовану атаку на Київ. Попередньо влучання, руйнування і пожежі зафіксовані у Святошинському, Дарницькому і Солом'янському районах, повідомила у соцмережах столична влада. Пошкоджено житлові будинки, медзаклад, заклад освіти, виникли пожежі на складських приміщеннях на значній площі. Служби працюють над ліквідацією наслідків. У Броварському районі на Київщині внаслідок російської атаки загинув чоловік, ще один постраждав, пошкоджено один із промислових об'єктів. Про це у соцмережах повідомив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Харкові зафіксовано влучання безпілотника типу «Молнія». В індустріальному районі під російським ударом опинилася автозаправна станція, написав у соцмережах міський голова Ігор Терехов.
1: Новини на Українському радіо.
4: Уряд відсторонив голову наглядової ради Державного Сенцбанку Миколу Ступака. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Рішення ухвалили через розслідування антикорупційними органами кримінального провадження, у якому фігурують ці особи. Нагадаю, Національне антикорупційне бюро України розслідує легалізацію коштів на заставу за фігуранта справи «Мідас». Ім'я не розголошується, але на опублікованих записах розмов лунає ім'я Герман. Сума відповідає заставі, призначеній екс-міністру юстиції Герману Галущенку, проти якого Національне антикорупційне бюро України теж розслідує кримінальні справи. За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили заступник керівника Офісу президента, екс-народний депутат, голова правління Державного банку та голова наглядової ради Державного банку. Україна та Литва домовилися поглибити співпрацю в енергетиці. Відповідно Декларацію про енергетичне співробітництво між двома країнами підписали перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, а також міністр енергетики Литви Лукас Савіцькас, передає прес-служба українського відомства. Країни, зокрема, спільно працюватимуть над відновленням інфраструктури, газовою безпекою та інтеграцією енергоринків.
0: Підлік сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
5: Погода.
4: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише у північній частині країни та в Карпатах вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У більшості західних та північних областей вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вдень 25-30. На південному сході країни повітря прогріється до 34 градусів. На Київщині місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень синоптики прогнозують 25-30 градусів. На цю годину у столиці 14 градусів. Відносна вологість повітря 84%, атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Я ж нагадаю, повітряна тривога триває по всій території України, окрім західних областей. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
6: Запрошуємо на ноцне спотканні з фьордом.
7: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовір.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували ракетами і дронами Київ та область. 103 українські захисники повернулися додому із російського полону напередодні. Про це та інше далі докладніше. Росія вбила 4 людей, щонайменше 23 травмовано, повідомляє столична державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Ракети різних типів заходили на Київ кількома хвилями. Попередньо влучання, руйнування та пожежі зафіксували у 3 районах. У Солом'янському зруйновані верхні поверхи 9-поверхового житлового будинку, там спалахнула пожежа. За іншими адресами у будинках вибиті вікна, постраждали 2 медзаклади. Горіли автівки, гаражі та магазин. У Дарницькому районі є влучання на території нежитлового об'єкта, горіли склади та автівки. У Святошинському є влучання на території промислового об'єкта, пожежі на складах уже локалізували. За іншою адресою також горіли склади, також уночі міська військова адміністрація повідомляла про часткові знеструмлення у Святошинському та Солом'янському районах. Енергетики з'ясовують причину. У Броварському районі на Київщині загинув чоловік, 2 поранених, повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. Є влучання в об'єкт промислової інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби, ліквідовують пожежу. Через російську атаку частина громади знеструмлена. Енергетики приступлять до ліквідації, як тільки дозволить безпекова ситуація. 103 українські захисники повернулися додому із російського полону напередодні. Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил, Державної прикордонної служби та Нацгвардії. Зокрема, додому повернулися захисники Маріуполя. Як зустрічали колишніх бранців, розкаже кореспондентка Олександра Мілашевська.
3: Ми сьогодні разом з іншими людьми зустрічали наших звільнених з полону хлопців. Дуже багато людей приїхали з різних областей України для того, щоб зустріти військовополонених. Сьогодні ми поспілкувалися з ними. Люди приїхали з Черкаської, з Харківської, з Сумської областей для того, щоб дочекатися своїх рідних з полону. У когось в полоні батько, у когось чоловік, у когось син. Ми поспілкувалися з 2 жінками, які отримали сьогодні гарну звістку про те, що їхні чоловіки повернулися додому сьогодні. Пропоную послухати, як це було.
4: Бабу дзвонить. Алло.
5: Інна Олександрівна?
4: Так.
5: Добрий день.
4: Добрий день.
5: Мене звати Світлана, я представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим. Ну, чую, що голос дрожить, напевно, ви отримали смс-ку, так?
4: Да.
5: Підтверджено офіційно від координаційного штабу, що Ткаченка Олександра Анатолійовича сьогодні обміняли під час чергового обміну.
4: Дякую вам велике. Дякую велике. Я бажаю кожній сім'ї дочекатися. Хто чекає, щоб дочекався.
6: Мій чоловік вдома нарешті.
7: Скільки він?
6: 2,9. 2 роки 9 місяців. Вибачте, дуже важко.
7: Я розумію вас, дивіться.
6: У мене зараз другі мислі в голові взагалі. Боже, нарешті вдома.
3: А наразі всі звільнені з полону отримують необхідну медичну та психологічну допомогу, а також у подальшому будуть проходити реабілітацію. Про це повідомили у координаційному штабі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Національний банк вимагає від акціонера звільнити з посади голову наглядової ради Сенсбанку. Комітет Нацбанку визнав Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності. Паралельно Нацбанк відкрив адміністративне провадження щодо колективної непридатності усієї наглядової ради. Додам, раніше про відсторонення посадових осіб оголосив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Рішення ухвалили після того, як Національне антикорупційне бюро оприлюднило відеоматеріали кримінальної справи із новими фактами про банк та його посадових осіб.
8: Інші посадові особи, які фігурують в матеріалах антикорупційних органів, також мають понести аналогічну відповідальність. Міністерство фінансів, Міністерство юстиції спільно з Національним банком мають дати належну оцінку діяльності банку, зокрема його керівництва. Оприлюднені антикорупційними органами факти та матеріали не можуть залишатися без реакції та належної оцінки. Довіра до фінансової державної установи є головним фундаментом роботи.
2: Форест Гамп – так називається нова операція антикорупційних органів, про деталі якої напередодні повідомило Національне антикорупційне бюро. Розслідують організацію легалізації 150 мільйонів гривень готівкою, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, група осіб через рахунки підставних компаній виводила кошти у легальний обіг, щоби ними оплатити заставу за одного із фігурантів іншої справи антикорупціонерів «Мідас». Для реалізації схеми використовували державний Сенсбанк. Напередодні НАБУ прийшло з обшуком до офісу наглядової ради. А на сьогодні до Верховної Ради народні депутати викликали керівника Національного банку Андрія Пишного для пояснень щодо використання Сенсбанку.
0: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у північній частині та у Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 25-30, на південному заході країни до 34 градусів. Вітер південно-західний 7-12, у більшості західних і північних областей місцями пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 16 градусів, вологість повітря 80%, атмосферний тиск 746 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
9: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: По студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. До 8 зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки у Києві. Чоловік загинув у Броварському районі Київщини. Про це та інше далі докладніше. До 8 зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки у Києві. Ще 33 людини постраждали. Повідомив про це у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Рятувальники деблокували з-під завалів двох осіб і продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах. Наші кореспонденти поспілкувалися з мешканцями пошкодженого будинку у Солом'янському районі, говорить пані Лариса.
3: Дуже було гучно, а тут аж настільки гучно, що тут ніколи так не було. І оцей останній такий гучний удар, це була ракета, яка прилетіла сюди, на дах будинку. Загорілася, була пожежа в нас, були руйнування, повибували шибки, були квартири, дверей немає.
2: Чоловік загинув у Броварському районі Київщини. Двоє поранених, повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. Є влучання в об'єкт промислової інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби, ліквідовуючи пожежу. Через російську атаку частина громади знеструмлена. Енергетики приступлять до ліквідації, як тільки дозволить безпекова ситуація.
1: Новини на Українському радіо.
2: Ветеран і громадський активіст Дмитро Козятинський, відомий тим, що організовував акції за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, подякував усім причетним за участь у мітингах і виступив проти виборів президента під час війни. Про це він написав у Фейсбуці. Козятинський наголосив, що протести не були марними, оскільки однією з ключових вимог було звільнення Олександра Сирського і призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України. Водночас активіст висловив жаль через те, що повноцінний діалог між суспільством та владою встановити так і не вдалося. Головною причиною відмови від протестів для Козятинського стала ідея проведення виборів під час війни, оскільки, на його думку, неможливо залучити військових на фронті до голосування. Також потенційні вибори можуть стати причиною внутрішньої роз'єднаності суспільства. Далі матеріал щодо теми виборів. Дар'я Сидоренко проаналізувала разом із оглядачами заяви екс-міністра оборони Михайла Федорова і можливість проведення виборів в умовах війни. Нагадаю, за кілька годин після того, як президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання щодо Євгенія Хмари, Федоров оприлюднив відеозвернення. У ньому він поскаржився на корупцію та кризу управління в Україні і заявив про необхідність проведення виборів.
4: Відеозвернення Михайла Федорова, опубліковане одразу після подання до парламенту кандидатури Євгенія Хмари, це заява про його перехід в опозицію до Володимира Зеленського. Так вважає голова громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
5: Для того, щоб набути певного представницького мандату, будучи вже поза урядом, насправді іншого варіанту, ніж мати виборчий електоральний процес, для нього, його команди, перспектив немає.
4: А політичний оглядач Сергій Назаренко в ефірі Суспільному пояснив, нині у суспільства є запит на зміну влади.
6: На мою думку, українці назріли на новий суспільний договір, на новий суспільний договір з владою і, скоріше за все, на нову владу. Це українцям вже потрібно буде вирішувати.
4: Та попри заяви Федорова про необхідність проведення виборів, на думку Айвазовської, Україна не готова до їх проведення. Адже неможливо організувати безпеку на дільницях та уникнути загрози російського втручання. Також немає актуального реєстру виборців. Окрім того, за її словами, сповільнилася робота над законодавчою базою для проведення перших повоєнних виборів. Зокрема, керівництво Міноборони, ще на чолі з Михайлом Федоровим, не сприяло підготовці виборчого процесу та співпраці з парламентською робочою групою, яка цим займалася.
5: Це міністерство насправді є ключовою інституцією державною щодо визначення політики і умов для реалізації виборчих прав військовослужбовців. Тому що для створення спеціальних виборчих дільниць якраз Міністерство оборони буде збирати інформацію. Всі наші звернення до керівництва міністерства нічим не закінчувалися.
4: Парламентська робоча група нині продовжує напрацьовувати механізм перших повоєнних виборів, розповів Суспільному заступник голови Центрвиборчкому Сергій Дубовик. Водночас про голосування в умовах воєнного стану не йдеться, адже закон про воєнний та надзвичайний стан забороняє всі вибори на час дії цього правового режиму. Щоб провести вибори, потрібно вносити зміни в законодавство.
0: Для цього необхідно, по-перше, оновити законодавство України про вибори президента України, тобто другу книгу Виборчого кодексу, яка це регулює, оновити законодавство про воєнний стан, якщо він буде продовжувати діяти, щоб дозволити проведення цих виборів.
4: Головна умова для виборів – припинення повномасштабних бойових дій, вважає колишній заступник голови ЦВК, а нині експерт з конституційного права Андрій Магера. На його думку, волевиявлення в умовах війни неможливе.
7: Вільні вибори є несумісними з режимом воєнного стану. Такий виборчий процес нічим не відрізнятиметься від того, який проводиться у Білорусі чи в Росії.
4: Дар'я Сидоренко, Суспільне новини.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише у північній частині країни та у Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 25-30, на південному заході країни до 34 градусів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У більшості західних та північних областей місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Зараз у Києві 18 градусів, вологість повітря 65%, тиск 747 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 8 rano.
1: A. Розв'язана Росією проти України. Щоранку. О 9 годині на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. До 12 зросла кількість загиблих у Києві. У Росії дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані. Про це та інше далі докладніше. У Києві через російську атаку кількість загиблих зросла до 12. 34 людини постраждали, повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Фейсбуці. Рятувальники, поліцейські та інші служби продовжують працювати на місцях ударів. Із півночі Росія масово атакувала Київ та околиці ракетами різних типів. Попередньо влучання, руйнування і пожежі зафіксували у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах. Завтрашній день у Києві оголошений Днем жалоби. У пам'ять за жертвами масованої атаки росіян на столицю, повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста 21 серпня. У Києві заборонені будь-які розважальні заходи. У Бориспільському та Броварському районах Київщини одна людина загинула, ще семеро постраждали внаслідок російської атаки. Розповіла про це Суспільному речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій області Вікторія Рубан. Пошкоджено 14 будинків, 4 складські будівлі, АЗС і багатоповерхівку та автівки.
2: Триває ліквідація пожеж, які виникли на території складських приміщень, інших об'єктів. Але на даний момент всі сили і засоби саме працюють в Броварському районі, ліквідація триває. На жаль, на Київщині дійсно сьогодні одна людина загинула, 7 людей травмовано.
1: Росія, користуючись дефіцитом засобів перехоплення в Україні, зробила свій акцент саме на використанні балістичних ракет. І зараз лише активні та проактивні дії з боку Сил безпеки і оборони України можуть дати гарний результат і унеможливити або дуже ускладнити застосування росіянами подібних систем, констатує ветері Українського радіо, глядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.
3: Якщо ми подивимося на попередні успішні ураження тих самих комплексів «Іскандер», там застосовувалися ракети М-31 комплексу «Хаймарс», і все це було під пильним поглядом українських розвідувально-безпілотників. Тобто це і є робота по нейтралізації подібного типу загроз. Тут важливо мати можливість постійного моніторингу даного напрямку для того, щоб мати інформацію у режимі живого часу, а так само мати необхідні засоби. А це можуть бути як звичайні засоби, які є в розпорядженні операторів «Хаймарс», так і балістичні ракети «Атакамс», які на сьогоднішній момент теж надходять до наших сил безпеки і оборони.
1: Російські війська на Куп'янському напрямку намагаються зараз посилити тиск у західному напрямку. Їхня мета – створити умови для можливого вклинення у Куп'янській з півночі. Однак наразі ці спроби не дають очікуваного результату. Про ситуацію на Куп'янському напрямку напередодні розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Як минула доба, детальніше в етері Суспільного, розповів офіцер відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади Валерій Кисельов.
4: Дійсно, тиск на в нашому секторі відповідальності зріс. Це не штурмові дії, це постійно удари артилерії, мінометки та БПЛА. Певно, в словах Віктора є сенс, що противник намагається дотиснути нашу лінію оборони, щоб спробувати ще раз проникнути в Куп'янськ.
1: На Покровському напрямку росіяни, попри величезні втрати, наступають батальйонами. Про це в етері телемарафону розповів начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» Данило Борисенко.
5: Поки що ми спостерігаємо тільки те, що він продовжує нарощувати свої зусилля, як в залученні малих піхотних груп для інфільтрації в наші бойові порядки. Вони і кількість збільшили останнім часом, і також кількість напрямків, за якими вони намагаються заходити, тому що на нашому напрямку у противника змінилося командування, і воно гонить своїх підопічних, можемо так сказати, вперед. У них, скоріш за все, є якісь дедлайни, до якої дати вони мають вийти, на які рубежі, і тому зараз штурмові дії значно активізувалися.
1: На фронті протягом минулої доби відбулося понад 230 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували ще 1480 російських бойовиків, прозвітував у Фейсбуці Генштаб.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Росії дрони атакували нафтопереробний завод «Танеко» у Татарстані. Крім того, під ударами опинилися нафтовий термінал «Таманьгазнефть» і підстанція «Тамань» у Краснодарському краї. Також повідомляють про блекаут у тимчасово окупованому Криму. Відео із наслідками атак у соцмережах опублікували Осінт-канали. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише у північній частині країни та у Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, температура 25-30, на південному заході країни до 34 градусів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У більшості західних та північних областей місцями пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 18 градусів, вологість повітря 66%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Поранок з Радієм Фьорда.

that's never ending.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Нічний російський удар забрав життя 12 людей у Києві. 13 тисяч абонентів залишилися без світла після атаки РФ на Одещину. Про це та інше далі докладніше. Нічний російський удар забрав життя 12 людей у Києві. Одна людина загинула у Київській області. Ще близько 40 поранено, написав у соцмережах президент Володимир Зеленський. 40 тисяч осель у Києві залишаються без світла через масовану нічно-російську атаку, повідомляє компанія ДТЕК у Фейсбуці. Ще 50 тисячам світла вдалося повернути. Енергетики розпочнуть ремонт пошкодженого обладнання. Щойно військові та рятувальники дадуть дозвіл, йдеться у повідомленні. У трьох районах столиці триває ліквідація наслідків обстрілу, розповів Суспільному речник ДСНС столиці Павло Петров. Особливо сильні пошкодження у Солом'янському районі.
3: Працювало більш ніж на 10 локаціях в трьох районах – Солом'янський, Святошинський та Дарницький. Станом на зараз триває ліквідація пожежі в Святошинському районі. В Солом'янському та Дарницькому всі пожежі ліквідовано. От у нас одна з основних локацій – це тут в житловому будинку, де проводяться аварійно-рятувальні роботи. Хочу зазначити, що тут внаслідок влучання пошкоджено дуже багато житлової забудови та цивільної інфраструктури, дитячий садочок, дитяча лікарня, безліч магазинів і дуже багато будівель пошкоджено.
2: Завтра в Києві день жалоби за загиблими. 13 тисяч абонентів залишилися без світла після масованої атаки РФ на Одещину. Вночі росіяни знову атакували цивільну інфраструктуру на півдні області. У кількох населених пунктах виникли перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над відновленням. Також унаслідок удару загорілися два причепи вантажівок із продуктами, повідомив очільник регіону Олег Кіпер. Росія, користуючись дефіцитом засобів перехоплення в Україні, зробила свій акцент саме на використанні балістичних ракет. І зараз лише активні та проактивні дії з боку Сил безпеки і оборони України можуть дати гарний результат і унеможливити або дуже ускладнити застосування росіянами подібних систем, констатує в етері Українського радіо оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.
4: Якщо ми подивимося на попередні успішні ураження тих же самих комплексів «Іскандер», там застосовувалися ракети М-31 комплексу «Хаймарс», і все це було під пильним поглядом українських розвідувальних безпілотників. Тобто це і є робота по нейтралізації подібного типу загроз. І тут важливо мати можливість постійного моніторингу даного напрямку для того, щоб мати інформацію в режимі живого часу, а так само мати необхідні засоби. А це можуть бути як звичайні засоби, які є в розпорядженні операторів «Хаймарс», так і балістичні ракети «Атакамс», які на сьогоднішній момент теж надходять до наших сил безпеки і оборони.
1: Новини на Українському радіо.
2: Вона допомагала відновлювати Харків після Другої світової війни, долучилася до створення одного із символів міста – дзеркального струменя, нині переживає свою другу війну. Харків'янці Амалії Морозенко у липні виповнилося 100 років. Що вона згадує про облаштування дзеркального струменя у центрі повоєнного Харкова? У сюжеті кореспондентки Суспільного Лариси Говиної.
5: Харків'янка Амалія Морозенко каже, що біля дзеркального струменя у центрі міста гуляє вперше за півстоліття. 80 років тому вона була причетна до створення одного з сучасних символів Харкова.
6: Є, слава Богу.
7: Дерева, слава Богу, живі, здорові. Я дивлюся, вже багато нових підсадили. Товсті, крупні – це все мої.
5: У липні Амалії Морозенко виповнилося 100 років. Нині вона живе на Салтівці. Розповідає, Другу світову, коли Харків був окупований нацистами, вона пережила в евакуації. Повернулася після звільнення міста, вступила до залізничного технікуму і брала участь у відбудові. Каже, на місці сучасного дзеркального струменя було знищене тролейбусне депо. Його руїни вона розбирала разом з однолітками.
8: Розбиті тролейбуси були.
7: Розбиті тролейбуси були, багато уламків, руйнувань. Спочатку це все прибрали, вивезли, потім розчистили майданчик увесь, посадили маленькі дерева. Ті дерева, які зараз вже прикрашають.
5: Дзеркальний струмінь у повоєнному сквері Перемоги звели у 1948 році. Щодо будівництва у той час у місті точилися суперечки, розповідає архітектор та дослідник історії Харкова Максим Розенфельд. Архітектори спочатку пропонували зробити сквер із воєнною тематикою та радянськими стягами. Однак, зрештою, у конкурсі переміг проєкт білої альтанки з фонтаном.
0: Незважаючи на весь снобізм, критику жорстоку, на те, що це не смак, хоч я не полюбив цей фонтан ще тоді, для мене важлива цей самий липа ось біля цього, так само важлива, як і це. Хоча може здаватися, що це звичайне дерево. Кожна камінчик, кожний будинок має свою історію. Треба вміти її чути, вміти її розуміти.
5: Амалія Морозенко говорить, тоді у повоєнні часи ця споруда та сквер їй сподобалися, бо були символом відновлення та мирного життя. Каже, у нинішньому варіанті струмінь став ще кращим. Жінка говорить, не знає, чи доживе знову до мирного часу у Харкові, але чекає на перемогу та сподівається, що дзеркальний струмінь побачать наступні покоління, які відновлюватимуть місто. Лариса Говина, Суспільне новини, Харків.
6: Дивіться «Новий вільник» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення. Та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у північній частині країни та у Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 25-30, на південному заході до 34 градусів. Вітер південно-західний 7-12, у більшості західних та північних областей місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Зараз у Києві 25 градусів, вологість повітря 43%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. До 13 зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на столицю. В Росії дрон атакували нафтопереробний завод «Танеко» у Татарстані. Далі докладніше. До 13 зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на столицю. Ще понад 30 містян травмовано. Влучання, руйнування та пожежі зафіксували в Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах. Найбільше загиблих у Солом'янському районі, повідомив міський голова Віталій Кличко. Внаслідок атаки там, зокрема, пошкоджено 9-поверхівку. Наразі в будинку розбирають пошкоджені конструкції. Більше Вікторія Пухальська розповість.
3: Вже як нам розповів речник ДСНС Павло Петров, в цей будинок влетіли чи то уламки ракети, чи то це було пряме влучання ракети, ще поки що невідомо, але є обвал конструкції з 9-го поверху, і як ми вже бачили під час розбору тих конструкцій, обвалився ще поверх, відбуваються зараз розбори завалів, там працюють рятувальники, рятувальна техніка постійно під'їжджає, змінюється. То руйнування значні. Як повідомив нам речник ДСНС, саме з цього будинку вдалося, саме з цього будинку, де блокували ті двох загиблих. Ми також поспілкувалися з речником, що він розповів нам. Далі прошу послухати його пряму мову.
4: Станом на зараз ми продовжуємо працювати, проводити пошуково-рятувальні роботи саме тут, в житловому будинку, в 9-поверховому. Станом на зараз це єдина локація, де активно, ну, можна сказати, де активно працюють, тому що станом на зараз всі пожежі, які були спричинені внаслідок обстрілів, ліквідовані в трьох районах столиці. Було врятовано 9 осіб у нас тут на цій локації. З 12 по Києву 9 осіб було врятовано саме тут, на цьому будинку.
3: Отож, роботи продовжуються. Сюди ми бачимо, вже під'їхали і інші служби. Це, зокрема, Червоний Хрест, а також World Central Kitchen. Вони надають ось мешканцям безкоштовну допомогу. Ми бачили, що роздають каву, чай та якісь смаколики для того, аби люди могли перекусити. Та тут продовжують працювати. ДСНСники, поліція також надають психологічну допомогу.
2: Вікторія Пухальська про наслідки в Солом'янському районі. Завтра у Києві день жалоби. Сьогодні вранці росіяни атакували логістичну інфраструктуру Житомирщини. В обласному центрі оголошено день жалоби за жертвами вчорашньої атаки на будівлю головного управління поліції, кількість яких вночі зросла до 3. Про це у телемарафоні розповів голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Буничко.
5: На сьогоднішній ранок ми, на жаль, можемо констатувати третю загинувшу старшого переповноваженого управління стратегічних розслідувань, яка вночі померла в обласній клінічній лікарні, та 53 людини постраждали. Сьогодні близько 10-ї ранку ворог здійснив черговий обстріл Житомирщини по будівництву логістичних складів біля міста Житомира, де знову ж таки постраждала одна цивільна особа. Ворог почав діставати Житомир і Житомирщину реактивними шахедами «Бандероль», які надзвичайно несуть велику загрозу.
2: У Росії дрони атакували нафтопереробний завод «Танеко» у Татарстані. Окрім того, під ударами опинилися нафтовий термінал «Тамань Газ-Нефть» та підстанція «Тамань» у Краснодарському краї. Також повідомляють про блекаут у тимчасово окупованому Криму. Відео з наслідками атак у соцмережах опублікували Осінь-канали.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сполучені Штати Америки протягом останніх кількох тижнів не публічно організовували коридор через Ормузьку протоку, яким щодня транспортують мільйони барелів нафти. Про це виданню Axios повідомили двоє американських посадовців. За їхніми словами, щодня через південний канал протоки уздовж узбережжя Оману проходять близько 15-20 нафтових танкерів. Наразі через протоку вивозять близько 10 мільйонів барелів нафти на добу, а це приблизно половина довоєнного обсягу. Американські військові не лише супроводжують танкери, що вивозять нафту, вони також допомагають порожнім суднам пройти з Аравійського моря через Ормузьку протоку до портів країн Перської затоки, де ті завантажуються нафтою, після чого повертаються назад. Іспанські міграційні посадовці розробили план переведення приблизно 500 особливо вразливих дітей без супроводу дорослих із Сеути до материкової частини країни. Про це повідомляє Deutsche Welle. Цей план дозволить організаціям із захисту дітей приймати та піклуватися про дітей в адаптованих закладах без необхідності передавати опіку регіональній владі. 97 дівчаток віком від 9 до 17 років вже перевели до кращих приміщень у Сеуті. Представниця ЮНІСЕФ Іспанії Лара Контрерас заявила, що Сеута зберігатиме юридичне опікунство над дівчатами до моменту їхнього переведення. Вона наголосила, що дітей без супроводу дорослих потрібно насамперед ідентифікувати, бо сотні із них блукають вулицями самі в антисанітарних умовах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: У наступні дві доби суха, але жарка погода з температурою вночі 15-23, а в день у більшості областей 35-37 градусів. Завтра у північній частині, у суботу в західних областях окремі грозові дощі. 23 серпня вночі у більшості північних, в день в центральних областях місцями короткочасний дощ та гроза. Нарешті територія буде без опадів. В Україні, крім сходу та південного сходу, зниження температури на 6-8 градусів. На Київщині завтра жарка погода з температурою вночі 17-20, в день спека 35 градусів, вночі буде без опадів, а в день окремі грозові дощі. На цю ж пору столиці 27 градусів, тиск 746 мм, вологість 42%. І це було останнє повідомлення на цю мить. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. 21 серпня у Києві оголосили днем жалоби за жертвами масованої російської атаки. Європейські політики відреагували на обстріл столиці. Далі докладніше. 21 серпня у Києві оголосили днем жалоби за жертвами масованої російської атаки, повідомив у телеграмі мер міста Віталій Кличко. У столиці приспустять прапори так на комунальних будівлях, а державним та приватним установам рекомендують зробити те саме. Також у місті заборонять проведення розважальних заходів. На цей час відомо про 15 загиблих. Ліквідація наслідків атаки триває в Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах. Президент Володимир Зеленський написав у соцмережах, що росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів, крилаті ракети та дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру. Військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» Павло Наружний у коментарі Українському радіо наголосив, що росіяни спеціально зробили цю атаку настільки тривалою.
3: Вочевидь, це так задумано, щоб розтягнути цю атаку максимально довгий період часу. Для чого? Це виснаження, тобто виснажить і військових, які відбувають цю атаку, і виснажить і цивільних, які перебувають в укриттях, а після того ж люди підуть працювати, і це все буде доволі важко. Щодо відбиття, нас повітряні сили вже перестали публікувати інформацію по збиттю балістичних ракет. Щодо збиття інших засобів, навіть по тому, що громадяни чують в повітрі, ми бачимо, що більше 80% точно збивається ці всіх шахедів і крилатих ракет.
2: Командування повітряних сил повідомило у Фейсбуці, що сили ППО знешкодили 39 із 44 ракет, 145 зі 168 дронів і 2 бандеролі. Росія вбиває цивільних, руйнує житлові будинки і дитячі лікарні, і світ повинен про це голосно говорити. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова, коментуючи наслідки нічного удару росіян по Києву. Дипломатка також нагадала про атаку на Житомир 19 серпня. Тоді російські війська вдарили по штабу національної поліції, загинули троє людей, ще 53 отримали поранення. Міністерство закордонних справ Молдови засудило російський масований удар по території України. У відомстві також нагадали, що один із безпілотників, який атакував Україну, також перетнув молдовський повітряний простір. Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс заявив, що Росія продовжує демонструвати небажання миру. Він закликав до додаткових санкцій проти Росії і посилити українську протиповітряну оборону. У Херсоні щонайменше 8 людей госпіталізовані після ранкової дронової атаки на місто. У всіх діагностували мінно-вибухові травми, про це у телеграмі повідомила міська адміністрація. Триває евакуація населення з небезпечних районів правобережжя Херсонщини. За перші 2 тижні серпня з населених пунктів, що належать до зони обов'язкової евакуації, вивезли 150 людей, серед них 24 дитини. Як відбувається евакуація в одному із передмість Херсона, бачила Яна Самко.
4: Броньована машина, детектори для виявлення російських безпілотників та зброя для їх збиття, шоломи і бронежилети з написом «Діти». Так відбувається обов'язкова евакуація родин з дітьми з небезпечних районів Херсона та громад області, розповів начальник сектору ювенальної превенції Херсонського районного управління поліції Василь Цянцьо.
5: В евакуації залучені наші волонтери, які нам допомагають майже щодня евакуйовувати родин з червоної зони. Зони обов'язкової евакуації на броньованому автотранспорті також залучений екіпаж поліції мобільної вогневої групи для прикриття.
4: Під час руху екіпаж стежить за дорогою та російськими дронами у небі.
6: Доброго дня.
7: Доброго дня.
6: Всі готові на евакуацію?
7: Так.
8: То візьміть красочку і забирайте дітей, проходьте до машини.
9: Виїжджаємо з 4 дітьми, з чоловіком, з комою. Старші 10, меншому 3, середні 6, 5. Стало небезпечно, тиждень назад рішили виїхати. В нашому краю більш-менш тіше почало дрони, каби, артилерія.
10: В Одеську область.
11: Помогли знайти будинок, дякувати Богу, що тільки за комунальні послуги платити.
12: У мене крісник тут, дітвора, кумаком. І вирішила виїхати з ним. Важко.
4: Поки діти чекають у броньованій машині, дорослі вантажать речі. Усе відбувається під прикриттям мобільно-вогневої групи.
13: Дуже сильно зараз ускладнилася евакуація. Просто чекаємо, дай Бог, щоб на швидше вже погоди були і тумани, і дощ. дожді, бо зараз дуже сильно літають дрони, і в день дуже сильно, і вночі зараз дуже важко заїжджати в населені пункти і робити евакуацію.
8: Все, поїхали.
4: За перші два тижні серпня з небезпечних районів Правобережжя, які віднесені до зони обов'язкової евакуації, були вивезені 150 людей, серед них 24 дитини. Яна Самко, Суспільна новини, Херсон.
2: Україна надала дозвіл на проведення ексгумації на території колишнього села Гуте-Пінянська на Львівщині, де поховані поляки, вбиті у лютому 1944 року. Польська сторона отримала офіційне повідомлення про це 18 серпня. Про це повідомив у Фейсбуці Інститут національної пам'яті Польщі. Коли саме розпочнеться робота у Гуті-Пінянській, поки невідомо. Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: У наступні дві доби синоптики прогнозують суху і жарку погоду з температурою вночі 15-23, в день у більшості областей 35-37 градусів. Завтра у північній частині, у суботу в західних областях окремі грозові дощі. 23 серпня вночі у більшості північних, в день центральних областях місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території буде без опадів. В Україні, крім сходу та південного сходу, зниження температури на 6-8 градусів. На Київщині завтра жарка погода з температурою вночі 17-20, в день 35 градусів. Вночі без опадів, а вдень окремі грозові дощі. На цю ж пору у столиці 28 градусів, тиск 746 міліметрів, вологість 36%. Аліна Білелівська, Українське радіо.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська вітаю. У випуску розкажу про таке. До 15 збільшилася кількість загиблих у столиці через російський обстріл. В ДБР повідомили про масштабні перевірки у військових частинах. Далі докладніше. 15 загиблих, 39 поранених. Такими є наслідки нічної російської атаки на Київ. Пожежі, що виникли внаслідок ударів, ліквідовано і тривають аварійно-відновлювальні роботи. Розповіла Суспільному речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
3: Пошкодження зафіксовані в трьох районах столиці – Володарницькому та Святошинському районі. Всі пожежі рятувальники погасили. Там проводиться проливання конструкцій та роботи з розбирання завалів. Стосовно Солом'янського району, там також на більшості локацій вже проводять роботи з розбирання завалів. На одній із локацій в Солом'янському районі продовжують проводитись аварійно-рятувальні роботи, поки не буде розібрано всі завали з дев'ятиповерхівки, яка була пошкоджена внаслідок ворожої атаки.
2: Понад 38 тисяч людей, серед яких більше як 2 тисячі дітей, цієї ночі укривалися на станціях київського метро під час масованого російського обстрілу столиці. Про це комунальне підприємство «Київський метрополітен» повідомив у Фейсбук. Повітряна тривога тривала майже 9 годин. У Києві 46 підземних станцій метро цілодобово працюють як укриття. У метрополітені нагадують, під час тривоги варто брати з собою лише найнеобхідніше та не залишати речі на ескалаторах, щоб у разі потреби їх можна було швидко запустити для евакуації людей. Державне бюро розслідувань спільно з Генштабом ЗСУ розпочало масштабну операцію «Справедливість для бійців». Про це ДБР повідомило на своєму сайті. Правоохоронці перевіряють можливі зловживання в військових частинах. Зокрема, незаконне отримання виплати, використання військовослужбовців для приватних робіт. У межах 21 кримінального провадження в різних регіонах запланували 72 обшуки. Керівник агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і пішов із посади. Про це він сказав на прес-конференції у Києві, передає кореспондент Суспільного. Жумаділов повідомив, що написав заяву сьогодні і працюватиме до 31 серпня. Агенції він керував з березня 2025 року. На тлі розслідування НАБУ та САП «Форест Гамп» про використання державного банку «Сенсбанк» в незаконній схемі голова Нацбанку Андрій Пишний сьогодні доповів у Верховній Раді, повідомила кореспондентка Суспільного. Пишний поінформував, що НБУ визнав голову наглядової ради Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності, а також перевіряє інших членів наглядової ради. За словами Пишного, нові матеріали слідства дають підстави вважати, що попри формальне самоусунення, Гладишенко міг і надалі впливати на роботу банку.
4: Оприлюднені матеріали НАБУ дають підстави вважати, що самоусунення Миколи Гладищенка мало лише формальний характер, і фактично він продовжував впливати на діяльність банку. Наглядова рада неналежно відреагувала на цю ситуацію, що ставить під сумнів здатність членів забезпечити належний контроль за діяльністю. Національний банк визначить наслідки, які стосуватимуться персонально всього складу наглядової ради та будуть адресовані акціонеру для належного реагування.
2: Серед фігурантів справи антикорупційні органи називають керівників банку та посадовців Офісу Президента. Вчора своїм указом Володимир Зеленський звільнив із посади заступницю голови Офісу Президента Ірину Мудру. Слідство триває.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Києві презентували підсумки відбору проєктів у межах ініціативи «Тисяча весна». На заході перебувала наша кореспондентка Олександра Кулібаба. Вона з нами на прямому зв'язку. Олександра, вітаю. Чим можеш поділитися?
5: Вітаю, колего. Я щойно з брифінгу за підсумками фінального пітчингу проєкту «Тисяча весна». Нагадаю, що це державна ініціатива з підтримки української культури. І цей проєкт викликав чимало обговорень і критики у соцмережах, зокрема у Фейсбуці та в Трес. І, власне, сьогодні віце-прем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна давала відповіді журналістам на всі запитання. І, от, власне, найбільш конфліктним найбільш конфліктним було це саме питання конфлікту інтересів. І, власне, міністерка пояснила, що задачею було, аби давали оцінку професіонали, і спільнота не безмежна, тому міністерка пояснює, люди, які мали конфлікт інтересів у проєкті, вони не могли голосувати і брати участь до обговорень, і взагалі в цей момент виходили із зали. Власне, зараз до Мінкульту жодної заяви про конфлікт інтересів щодо проєкту не надходило. Також було в соцмережах і питання щодо дебютантів і досвідчених проєктантів, які брали участь у течовесні. Міністерство сказало, що дослухалося до них і наступного року обіцяють розділити дебютантів та досвідчених професіоналів. Щодо коштів, які залишалися і не були розподілені, то їх планують ще дорозподілити. Також серед нововведень наступного року планують працювати над підняттям прохідного балу. Якщо зараз було 60 зі 100, то далі будуть працювати над новими балами. Також хочуть врегулювати залучення штучного інтелекту. Дебюти розподілити в окрему категорію. Буде також нова категорія – це книжки. І також удосконалять експертне оцінювання. І кошти, які, власне, надає держава для переможців, їх треба буде використати до кінця року у більшості категорій, і в деяких категоріях використати потрібно до кінця 27-го року.
2: Дякую. Це була кореспондентка Суспільного Олександра Кулібаба, яка розповіла про підсумки відбору проєктів в межах ініціативи «Тисячовесна», що презентували у Києві.
6: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
1: Погода.
2: Завтра в Україні жарка погода з температурою вночі 15-20.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Житомирщині внаслідок чергового російського удару постраждали двоє людей. На Київщині українські прикордонники збили російську крилату ракету з кулемета. Далі докладніше. На Житомирщині внаслідок чергового російського удару постраждали двоє людей, повідомили у прес-службі ДСНС на своїх інтернет-ресурсах. Внаслідок атаки було пошкоджено логістичну інфраструктуру, де виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загорання. Вчора російські війська атакували Житомир реактивними дронами. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у будівлю головного управління Національної поліції області. Загинули троє людей, 53 поранені. У місті сьогодні день жалоби. На Запорізькому напрямку фронту активність російської армії останнім часом пішла на спад. Ситуація контролюється силами оборони. Про це Суспільному розповів начальник безпілотних систем 3-го батальйону 33-го штурмового полку з позивним «Еколог».
3: Невелика активність противника, трохи він стерся вже. Ми так розуміємо, що йому це все тяжко дається. Не так, як він хотів, не так, як він планував. Тобто ситуація контрольована. Завчасно ми розуміємо, що противник задумав, і зупиняємо. Наша аеророзвідка завчасно виявляє противника і знищуємо вже на підходах. Тобто відносно противник намагається точково використовувати механізовані штурми. Ми вже давно їх навіть не бачили, але нещодавно була така подія. Але методично було знищено 4 техніки їхні і майже за 15 хвилин взвод противника.
2: На Київщині українські прикордонники збили російську крилату ракету з кулемета. Відео показало у соцмережах Держприкордонслужба. На ньому видно вирву, яка утворилася від падіння уламків. За повідомленням ДПСУ, одна із мобільних вогневих груп поцілила у ракету окупантів, коли та летіла у бік столиці. Збита ціль впала поза межами населених пунктів. Подробиці в етері Суспільного розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
4: Це один з прикладів, коли стійкість і професіоналізм розрахунку мобільної вогневої групи дозволив знищити крилату ракету, яка летіла на столицю, і знищили її після 5-ї години, коли за допомогою, знову ж таки, спеціального програмного забезпечення фіксували, що ракета рухається в їхній бік. Ну і в подальшому, відкривши вогонь з крупнокаліберного кулемету, поцілили по ній, і вона впала, не досягши тієї цілі, по якій запускав її противник.
2: На території Румунії під час атаки російських військ на Україну у ніч проти четверга впав безпілотник, повідомило Міністерство оборони країни. Дрон увійшов у повітряний простір Румунії приблизно за 13 кілометрів на схід від міста Галас. Для розвідки в повітря піднімали два іспанські винищувачі F-18 та румунський гелікоптер. Екіпаж останнього повідомив, що ціль упала у повіті Тулча в безлюдній місцевості, без жертв та пошкоджень. Як розповіла Суспільному професорка Національного університету Львівська політехніка, голова України делегацію парламентської асамблеї НАТО у 2018-2019 роках Оксана Юринець, країнам Альянсу варто змінювати ставлення до появи російських дронів на їхній території. Потрібно переходити до конкретних дій, а не лише згідно 4 статті проводити консультації.
5: Якщо ви побачите повідомлення нашої представника в НАТО Альони Гетьманчук, вона показала, що за рік консультацій, які провелися по 4 статті і цього, і минулого року, було більше, ніж за всю історію взагалі НАТО. Тобто треба розуміти, що вони пробують застосовувати, але питання в іншому. Станом на зараз потрібно вже збивати. Україна навчилася давати собі раду, на жаль, дуже дорогою ціною і жертвами, але союзники наші все очікують, що їх це мине. Станом на зараз вони вже мають розуміти, що тут нема питань просто консультацій, тут є питання, і тому вони розробляють стратегію.
2: Вона допомагала відновлювати Харків після Другої світової війни, а нині переживає свою другу війну. Харків'янці Амалії Морозенко у липні виповнилося 100 років. Докладніше у матеріалі Лариси Гованої.
6: Харків'янка Амалія Морозенко каже, що біля дзеркального струменя у центрі міста гуляє вперше за півстоліття. 80 років тому вона була причетна до створення одного з сучасних символів Харкова.
7: Дерева, слава Богу.
8: Дерева, слава Богу, живі здорові. Я дивлюся, вже багато нових підсадили. Товсті, крупні, це все мої.
6: У липні Амалії Морозенко виповнилося 100 років. Нині вона живе на Салтівці. Розповідає, Другу світову, коли Харків був окупований нацистами, вона пережила в евакуації. Повернулася після звільнення міста, вступила до залізничного технікуму і брала участь у відбудові. Каже, на місці сучасного дзеркального струменя було знищене тролейбусне депо. Його руїни вона розбирала разом з однолітками.
7: Розбиті тролейбуси були.
8: Розбиті тролейбуси були, багато уламків, руйнувань. Спочатку це все прибрали, вивезли, потім розчистили майданчик увесь, посадили маленькі дерева. Ті дерева, які зараз вже прикрашають.
6: Дзеркальний струмінь у повоєнному сквері Перемоги звели у 1948 році. Щодо будівництва у той час у місті точилися суперечки, розповідає архітектор та дослідник історії Харкова Максим Розенфельд. Архітектори спочатку пропонували зробити сквер із воєнною тематикою та радянськими стягами. Однак, зрештою, у конкурсі переміг проєкт білої альтанки з фонтаном.
9: Незважаючи на весь снобізм, критику жорстоку, на те, що це не смак, харків'яни полюбили цей фонтан ще тоді. Для мене важлива цей самий липа, ось біля цього, так само важлива, як і це. Хоча може здаватися, що це звичайне дерево. Кожна камінчик, кожний будинок має свою історію. Треба вміти її чути, вміти її розуміти.
6: Амалія Морозенко говорить, тоді у повоєнні часи ця споруда та сквер їй сподобалися, бо були символом відновлення та мирного життя. Каже, у нинішньому варіанті струмінь став ще кращим. Жінка говорить, не знає, чи доживе знову до мирного часу у Харкові, але чекає на перемогу та сподівається, що дзеркальний струмінь побачать наступні покоління, які відновлюватимуть місто. Лариса Говина, Суспільне новини, Харків.
1: Погода.
2: Завтра в Україні жарка погода з температурою вночі 15-20, вдень на південному сході країни 30-34 градуси, а на решті території 35-37. На Київщині завтра жарка погода з температурою вночі 15-20, вдень 35 градусів. Вночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ та гроза. На цю ж пору у столиці 30 градусів. Аліна Білелівська, Українське радіо.

0: Jest 3:00 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У столиці через російський обстріл загинули 15 людей. Суд розглядає клопотання про запобіжний захід для колишнього нардепа Максима Микитася. Далі докладніше. Київ оговтується після російської атаки. За останніми даними міського голови Віталія Кличка у соцмережах, у столиці загинули 15 людей, ще понад 30 – травмовані. Руйнування та пожежі зафіксували у 3 районах – Солом'янському, Святошинському та Дарницькому. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, медзаклади, школу. Горіли склади, автівки, гаражі. Нині у Солом'янському районі перебуває кореспондентка Суспільного Лілія Гончарук. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Лілію, вітаю. Які маєш подробиці?
3: Зараз в Солом'янському районі тривають роботи, можна це на фоні чути. Тобто, фактично, відночі тут працюють рятувальники, а вже ближче до ранку сюди приїхали волонтери. Людям зараз надають як і плівку, щоб закрити вікна, а також таку спеціальні такі доски. Також тут розгорнули такий пункт, де куди приходять люди, там працює поліція, вони заповнюють заявки на зруйноване і пошкоджене майно. Загалом ми обійшли район, і такий периметр пошкоджень, він досить великий. Це не є один будинок, а їх є близько з десятка. От, наприклад, є одна 9-поверхівка, там фактично немає верхнього поверху, і також є згорівші квартири. В інших будинках пошкоджені балкони, вибиті вікна. Є також навпроти будинок, це такий новий житловий комплекс, там також досить великі пошкодження, майже кожне друге вікно через вибухову хвилю вибите. Також є тут і дошкільний садочок. Власне, його вже готували до нового навчального року, туди мали прийти діти, залишалися там якісь буквально останні так нюанси доробити, але через ворожу атаку навчальний процес там відкладають, і туди також прийшли люди, небайдужі кияни, мешканці цього району, вони допомагають прибирати. Давайте детальніше послухаємо у коментарі.
4: Дуже шкода, що постраждав садочок і так масштабно.
5: Теж директор садочка цього району, тому ми теж якось постраждали, тому я знаю, як це важко, коли ти мусиш прибирати і наводити лад. На жаль, тут дуже великі пошкодження. Збираємо бите скло, бачите, клумби готові до зустрічі діток 1 вересня. Все так наведено лад було, а зараз, на жаль, маємо бите скло.
3: Загалом найбільше рятувальники працюють у СВІК, я раніше розповідала, в цій 9-поверхівці. Попередньо, як розповіли про те, що вона поки що для проживання недоступна, там не можуть мешканці проживати, оскільки сильні є пошкодження, ну і це фактично так і візуально видно. А вже до сусідніх будинків людей почали пропускати, вони там наводять лад після нічного обстрілу.
2: Дякую, кореспондентка Суспільного Лілія Гончарук, про наслідки російського обстрілу у Солом'янському районі Києва. Вищий антикорупційний суд розглядає сьогодні клопотання про запобіжний захід для колишнього народного депутата Максима Микитася в межах нової справи НАБУ та САП. Микитася – одним із фігурантів спецоперації «Форест Гамп», у межах якої правоохоронці заявили про викриття схеми з легалізації 150 мільйонів гривень та рейдерського захоплення підприємств і нерухомості. Прокурор у суді нагадав, що НАБУ та САП заявили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яка за попередніми даними діяла під керівництвом чинного чи колишнього народних депутатів України та за участі високопосадовців Офісу Президента та інших осіб. За словами прокурора, організатори злочинної групи, нардепи Максим Микитась та Вадим Столар залучили до їхньої діяльності заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, у якої вчора було проведено обшуки.
6: Ірина Мудра, як була заступником керівника Офісу Президента, впливала на Міністерство юстиції, зокрема заступницю міністра юстиції Ференц для впливу на розгляд скарг колеги Мін'юсту за своїми повноваженнями має запобігати рейдерським діям і в тому числі Офісу протидії рейдерству. Також за допомогою Мудрої було залучено до бойка Віктора, керівника департаменту справ питань Офісу Президента, який мав експертизу в питаннях протидії рейдерству, а фактично коригував плани членів злочинної організації щодо того, яким чином вчиняти злочини по заволодінню майном підприємств.
2: Тим часом на Бутасап оприлюднили нові деталі спецоперації «Форест Гамп». Слідчі з'ясували, що діяльність злочинної організації, про яку розповіли напередодні, не обмежувалася легалізацією незаконно набутих коштів. Йдеться про схему рейдерського захоплення об'єктів нерухомості та інших активів юридичних осіб через несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності. До схеми могли бути залучені чинні та колишні народні депутати, високопосадовці Офісу президента, Мін'юсту та судді. Операцію назвали «Феміда», говорить детектив НАБУ Олександр Іванов.
7: Фігуранти справи вчиняли рейдерське захоплення підприємств за рахунок підробки документів щодо права власності на такі підприємства, а також судові рішення. Вартість активів підприємств, якими учасники злочинної організації незаконно заволоділи восени 2025 року, склало більше 248 мільйонів гривень. А у травні 2026 року намагались заволодіти об'єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 мільйонів гривень. Метою заволодіння одним з підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад півмільярда гривень.
8: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
2: Погода. Завтра в Україні жарка погода з температурою вночі 15-20, вдень на південному сході країни 30-34 градуси, на решті території 35-37, без опадів лише у північній частині, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. У Києві завтра вдень буде 35 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
1: Українське радіо.
9: Фьорда. Музика на каждом поре ночи і дня.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому народному депутату Максимові Микитасю. Триває евакуація з небезпечних районів правобережжя Херсонщини. Про це та інше далі докладніше. Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому народному депутату Максимові Микитасю. Засідання транслюють на YouTube-каналі суду. Микитась – це один із фігурантів справи «Форест Гамп», про яку НАБУ та САП повідомили напередодні. Його підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією. Слідчі антикорупційних органів з'ясували, що діяльність цієї організації не обмежувалася легалізацією незаконно набутих коштів. Йдеться про схему рейдерського захоплення об'єктів нерухомості та інших активів юридичних осіб. Відбувалося це, за їхніми даними, через несанкціоноване втручання у роботу інформаційних мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності. До схеми могли бути залучені чинний та колишні народні депутати, високопосадовці Офісу президента, Мін'юсту та судді. Операцію назвали «Феміда», говорить детектив НАБУ Олександр Іванов.
3: Фігуранти справи вчиняли рейдерське захоплення підприємств за рахунок підробки документів щодо права власності на такі підприємства, а також судові рішення. Вартість активів підприємств, якими учасники злочинної організації незаконно заволоділи восени 2025 року, склало більше 248 мільйонів гривень. А у травні 2026 року намагались заволодіти об'єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 мільйонів гривень. Метою заволодіння одним з підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад півмільярда гривень.
2: На тлі розслідування НАБУ і САП «Форест Гамп» про використання державного банку «Сенс Банку». У незаконній схемі голова Нацбанку Андрій Пишний сьогодні доповідав у Верховній Раді, повідомила кореспондентка Суспільного. Пишний поінформував, що НБУ визнав голову наглядової ради Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності, а також перевіряє інших членів наглядової ради. За словами Пишного, нові матеріали слідства дають підстави вважати, що попри формальне самоусунення, Гладишенко міг і надалі впливати на роботу банку.
4: Оприлюднені матеріали НАБУ дають підстави вважати, що самоусунення Миколи Гладишенка мало лише формальний характер, і фактично він продовжував впливати на діяльність банку. Наглядова рада неналежно відреагувала на цю ситуацію, що ставить під сумнів здатність членів забезпечити належний контроль за діяльністю. Національний банк визначить наслідки, які стосуватимуться персонально всього складу наглядової ради та будуть адресовані акціонеру для належного реагування.
2: Нагадаю, НАБУ та САП напередодні у межах спецоперації «Форест Гамп» заявили про викриття схеми легалізації 150 мільйонів гривень для внесення застави за одного із фігурантів справи «Мідас» – колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, частину цих коштів провели через «Сенсбанк». Серед фігурантів справи антикорупційні органи називають керівників банку та посадовців Офісу президента. Учора своїм указом Володимир Зеленський звільнив із посади заступницю глави Офісу президента Ірину Мудру. Слідство триває.
1: Новини на Українському радіо.
2: Триває евакуація населення із небезпечних районів правобережжя Херсонщини. Як відбувається процес, розповість Яна Самко.
5: Броньована машина, детектори для виявлення російських безпілотників та зброя для їх збиття, шоломи і бронежилети з написом «Діти». Так відбувається обов'язкова евакуація родин з дітьми з небезпечних районів Херсона та громад області, розповів начальник сектору ювенальної превенції Херсонського районного управління поліції Василь Цянцьо.
6: До евакуації залучені наші волонтери, які нам допомагають майже щодня евакуйовувати родин з червоної зони. Зони обов'язкової евакуації на броньованому автотранспорті. Також залучений спеціальний екіпаж поліції мобільної вогневої групи для прикриття.
5: Під час руху екіпаж стежить за дорогою та російськими дронами у небі.
7: Доброго дня!
8: Доброго дня!
7: Всі готові на евакуацію?
9: Так. То візьміть красочку і забирайте дітей, проходьте до машини.
10: Виїжджаємо з 4 дітьми, з чоловіком, з кумою. Старші 10, меншому 3, середні 6, 5. Стало небезпечно, тиждень назад рішили виїхати. В нашому краю більш-менш тіше, почало дрони, каби, артилерія.
11: В Одеській області.
12: Помогли знайти будинок, дякувати Богу, що тільки за комунальні послуги платити.
13: У мене крісник тут, там. Дітвора, кума, кум. Ми вирішили виїхати з ним. Важко.
5: Поки діти чекають у броньованій машині, дорослі вантажать речі. Усе відбувається під прикриттям мобільної вогневої групи.
14: Дуже сильно зараз ускладнилася евакуація. Просто чекаємо, дай Бог, щоб найшвидше вже погоди були і тумани, і дожді, бо зараз дуже сильно літають дрони і вдень дуже сильно, і вночі зараз дуже важко заїжджати в населений пункт і робити евакуацію.
9: Все, поїхали.
5: За перші 2 тижні серпня з небезпечних районів Правобережжя, які віднесені до зони обов'язкової евакуації, були вивезені 150 людей, серед них 24 дитини. Яна Самко, Суспільна новини, Херсон.
1: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
0: Года.
2: До уваги слухачів Українського радіо, повітряну тривогу оголосили у Києві. Завтра в Україні жарка погода із температурою вночі 15-20 градусів, а вдень на південному сході країни 30-34 градуси. На решті території сильна спека 35-37 градусів. Зараз у Києві плюс 32. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакують Київ, зайнялася пожежа. Армія РФ намагається просунутися на Покровському напрямку. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі назвали імена тих, кого вважають причетними до злочинної організації у справі «Форест Гамп». Про це та інше далі докладніше. Росіяни атакують Київ. У Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків безпілотника зайнялася пожежа у будівлі бізнес-центру. Екстрені служби прямують на місце, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. До цього повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння та атаку БПЛА противника. Покровський напрямок Генеральний штаб Збройних сил України називає одним із найскладніших на фронті. У зведенні у Фейсбуці він повідомив, що минулої доби російські війська близько 30 разів намагалися там просунутися. Про ситуацію на цьому напрямку у зоні відповідальності батальйону «Свобода» бригади наступу Національної гвардії «Рубіж» в етері Суспільного розповів його командир Петро Кузик.
3: Це напрямок основного удару ворога, наступального удару ворога. Ворог дуже крепко намагається зараз зайняти, штурмувати, зайняти нові ділянки. Причина зрозуміла. Їх, я так думаю, вона в дедлайнах певних політичних. І основна причина в тому, що йде осінь, спаде зеленка, і тоді вони не зможуть так пересуватися посадками, бо це на поверхні лежить, очевидно, коли зеленки нема, вони там втрати наносяться втричі, в 4 рази більше, ніж зараз.
2: Облаштувати антидроновими сітками території біля будинків, кав'ярень та магазинів. Із таким закликом до херсонців і власників бізнесу звернулась обласна влада. Сітки надають безоплатно. Чи підтримали херсонці ініціативу, розповість Оксана Хлєбус.
4: Власниця однієї з кав'ярень у центральному районі міста Наталія Мороненко говорить, про безпеку відвідувачів думають постійно. Тому зацікавлені у тому, щоб облаштувати територію поряд із закладом антидроновою сіткою. Жінка каже, отримати безоплатну сітку – не проблема, а ось тим, щоб її повісити, складніше.
5: Сітки – це добре, але це ж треба якась опора, треба закривати вихіди оці канати, які вішають, треба якісь подрядчики, які будуть це робити, скільки це все коштує, кому це звертатись. Дуже багато питань стосовно цих сіток.
4: Прибудинкова територія у центральному районі міста. Місцеві жителі біля під'їзду почали натягувати антидронову сітку. Ці сітки були отримані як гуманітарна допомога з Франції, говорить Сергій Папарига.
6: До нас надходять різні типи сіток. Тут ми можемо бачити рибальські, але вони працюють.
4: Сітка протестована на полігоні, розповідає Сергій. Закрити усі небезпечні ділянки у місті антидроновими сітками власними силами працівники ХОКАРС не можуть фізично через брак робочих рук, розказує начальник служби Максим Курчик. Саме тому звернулись до місцевих жителів з ініціативою облаштувати антидроновий захист біля свого будинку, магазину чи кав'ярні.
7: Уже понад 100 звернень у нас. Ми намагаємося максимально швидко працювати, але в день зараз по 20-30 заявок. Тобто сітка, яка до нас прийшла, яку ми видаємо, її у нас багато, але вона вся запутана. І для того, щоб видати конкретній особі 100 чи 200 метрів сітки, її треба розпутати, нарізати в той розмір, який треба. Тому є певна затримка.
4: Як розповіла Суспільному начальниця управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації Ельвіна Османова, перші антидронові сітки у місті почали встановлювати на початку 2025 року. За цей період закрито 245 кілометрів доріг в області, 50 кілометрів з них у місті. Загалом у регіоні облаштувати необхідно 350 кілометрів доріг, додала Османова. Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон.
1: Новини на Українському радіо.
2: Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури назвав імена тих, кого слідство вважає причетними до діяльності злочинної організації у справі «Форест Гамп», повідомив кореспондент Суспільного. Серед них колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, екс-нардеп Максим Микитась, чинний народний депутат Вадим Столар, заступниця міністра юстиції Олена Ференц та генеральний директор Директорату із питань правової політики Офісу президента Віктор Дубовик. Також прокурор прокурор назвав колишніх керівників державного Сенцбанку Миколу Гладишенка та Олега Ступака, а також інших людей, які можуть бути пов'язані із Микитасем. Імена прокурор озвучив під час засідання Вищого антикорупційного суду, де обирають запобіжний захід Максиму Микитасю. Його підозрюють у створенні та керівництві злочинної організації, рейдерстві, підготовці та заволодінні майном та легалізації грошей для внесення застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Прокурори просять узяти Максима Микитася під варту із альтернативою застави 200 мільйонів гривень. Натомість адвокат просить перенести розгляд справи на завтра, оскільки, за його словами, клопотання захист отримав лише ввечері 19 серпня і потребує часу для підготовки.
8: Дивіться «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
1: Погода.
2: Завтра в Україні жарка погода із температурою вночі 15-20 градусів, а в день на південному сході країни 30-34 градуси. На решті території сильна спека – 35-37 градусів. Без опадів лише у північній частині, в день місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині завтра жарка погода із температурою вночі 15-20 градусів, а в день сильна спека – 35 градусів. Зараз у столиці України – плюс 31. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Суд відправив під варту підозрюваного у спричиненні напередодні аварії у Києві. Зеленський розповів, що саме очікує від Міністерства оборони та Сил оборони. Росіяни зменшили активність на Запорізькому напрямку. Про це та інше далі докладніше. Підозрюваного у спричиненні смертельної аварії у Солом'янському районі Києва, що сталося напередодні, взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури у Фейсбуці. За даними відомства, у СІЗО він перебуватиме до 17 жовтня. Нагадаю, напередодні Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршруткою, після чого в'їхав у зупинку з людьми. В результаті ДТП загинули дві жінки, ще четверо людей зазнали травм.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президент Володимир Зеленський очікує від Міністерства оборони та Сил оборони системних рішень щодо мобілізації, контрактів та ротацій. Про це він заявив, представляючи новопризначеного міністра оборони Євгенія Хмару. Президент також наголосив на необхідності більш людяного підходу до вирішення організаційних питань у військах. Окремим завданням для Міноборони Зеленський назвав аудит усіх домовленостей з міжнародними партнерами, щоб визначити, які з них уже виконані, а які ще ні. Серед ключових пріоритетів напередодні зими – це посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Також президент розраховує на збільшення кількості українських далекобійних операцій.
3: Я думаю, важливо провести аудит всіх домовленостей з нашими партнерами, з нашими стратегічними партнерами, що реалізовано, що досі очікує реалізації. Будь ласка, старайтесь, щоб кожна комунікація з партнерами давала конкретику для нашого захисту. Протиповітряна оборона та антибалістика – це ключовий пріоритет. Не тільки це, але це ключовий, і особливо перед зимою. Ви добре всі це знаєте.
2: На Запорізькому напрямку фронту активність російської армії останнім часом пішла на спад. Ситуацію контролюють сили оборони. Про це Суспільному розповів начальник безпілотних систем 3-го батальйону 33-го штурмового полку на псевдо «Еколог».
4: Невелика активність противника, трохи він стерся вже. Ми так розуміємо, що йому це все тяжко дається. Не так, як він хотів, не так, як він планував. Тобто ситуація контрольована. Завчасно ми розуміємо, що противник задумав, і зупиняємо. Наша аеророзвідка завчасно виявляє противника і знищуємо вже на підходах. Тобто відносно противник намагається точково використовувати механізовані штурми. Ми вже давно їх навіть не бачили, але нещодавно була така подія. Але методично було знищено 4 техніки їхні і майже за 15 хвилин взвод противника.
2: Якщо виявили, збиваємо. Так кажуть бійці одного із найрезультативніших екіпажів дронів-перехоплювачів 38-го зенітного ракетного полку, який працює на Херсонщині. Пілоти підрозділу – це колишній піхотинець та медик
5: на лівобережжі. Після поранення, говорить, перевівся до 38-го зенітного ракетного полку і продовжив служити на південному напрямку.
6: Так, це Херсонська область, це позиціонка. Це все, завжди була позиціонна війна. Там прилітає якісь повітряниці, в нас завжди було їх більше, ніж на інших напрямках, бо тут можна розташувати і пілотів, і так далі, ворожих, як кажу. В більшій кількості, і вони будуть літати, в більшій кількості залітають.
5: Якщо раніше росіяни запускали шахеди переважно вночі, то зараз час доби не має значення, говорить Браун. Попри постійно нові тактики противника, цілі знаходять і нищать, додає пілот.
6: Від мене залежить дуже маленька, вона важлива, але дуже маленька часть. В мене візуальне виявлення і правильний заход на ціль. Все остальне робить мій екіпаж.
5: Військовослужбовиця із псевдофракталу, цивільному житті лікарка-невролог. У 22-му році вирішила доєднатись до Збройних сил України як бойова медикиня. Згодом, каже, зрозуміла, може робити більше, тож обрала нову військову спеціальність.
7: Коли йшла сюди, по-перше, я не думала, що це більш, так би мовити, тиловий підрозділ чи якось так. Я думала, що попаду в якусь там, ну не знаю, там уявляла собі в голові зовсім не те, що тут насправді відбувається, і думала, що я там проживу там

0: Ну, тижня два, і встигну за цей час, може, когось спасти. На тому все, це вся була моя мотивація. Те, що, що це буде довше, і що, можливо, я буду приносити користь в якомусь іншому домені, навіть на думку не спадало.
1: Основні цілі екіпажу – шахеди та гербери. Втім, якщо в зону відповідальності залітає інший дрон противника, його також намагаються знищити, говорить командир розрахунку із псевдоіспанець.
2: Кожного разу змінюють маршрути. Ну, ми підлаштовуємось під них, тобто у них шансів немає. Якщо ми їх виявили, ми їх збиваємо. Перехоплювачі ми стінг.
1: Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина.
3: Вже незабаром ток-шоу «Новий Віллі» в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та на хвилях Українського радіо. Обговорюємо найгостріші теми тижня. О 21.30. Не пропустіть!
4: Погода.
5: Завтра в Україні буде жарка погода із температурою вночі 15-20 градусів, а вдень на південному сході країни 30-34 градуси. На решті території сильна спека – 35-37 градусів. Без опадів лише у північній частині, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині завтра жарка погода із температурою вночі 15-20 градусів, а вдень сильна спека – плюс 35. Вночі без опадів, день місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Зараз у столиці України – плюс 30. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоби знати більше.

0: jest 19.
1: Суспільне новини.
2: В Янську та Краматорську. Завтра вийшли.

0: Чи антикорупційний суд продовжить розгляд справи Максима Микитася? Подробиці розповість кореспондент Суспільного. Про це та інше далі докладніше. До 16 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російських атак сьогодні вночі та вдень, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. У Голосіївському районі рятувальники ліквідували пожежу у бізнес-центрі. Загорілася покрівля адміністративної будівлі. На місці займання виявили тіло людини, ще двоє людей постраждали. Водночас у Солом'янському районі, який найбільше постраждав від нічної атаки, аварійно-рятувальні роботи завершили. Нині тривають аварійно-відновлювальні. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
1: Продовжується демонтаж перекриттів багатоповерхового житлового будинку та аварійних конструкцій, пошкоджених споруд, які були розташовані поруч. Також на всіх інших локаціях залучені за необхідності комунальні служби районних міст Києва, державних адміністрацій, муніципальні служби для проведення розбору завалів по всіх локаціях, які постраждали внаслідок російської атаки. Більше 10 локацій пошкоджено. На всіх рятувальники оперативно відпрацювали. Хочеться щиро їм подякувати за те, що вони в таких умовах і в умовах постійних тривог продовжують виконувати свою роботу.
0: Завтра Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд справи колишнього народного депутата Максима Микитася. Він один із фігурантів справи НАБУ та САП «Форест Гамп». За версією слідства, його підозрюють у створенні та керівництві злочинної організації, рейдерстві, підготовці до заволодіння майном та легалізації коштів для внесення застави за одного із фігурантів справи «Мідас» – екс-міністра енергетики Германа Галущенка. За перебігом засідання стежив кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Він з нами на прямому зв'язку. Нікіто, вітаю, тобі слово для останніх новин.
2: Ксенія, мої вітання. Вищий антикорупційний суд завтра о пів на першу продовжить і якраз в цей час буде слухати сторону захисту, а саме, можливо, екс-нардепа Максима Микитася або ж його захисника. Сьогодні впродовж кількох годин виступ у Вищому антикорупційному суді мав прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він сказав, що якраз Микитась розглядається слідством як організатор та та людина, яка курувала злочинну організацію, зокрема, ця злочинна організація розглядалася кілька кейсів. Серед того, що згадав і назвав прокурор, то це те, що Микитась, в тому числі зі своїми спільниками, організували кілька схем незаконного заволодіння майном у центрі столиці, яке мало б, на думку Микитася, приносити угрупованню приблизно 60 тисяч доларів з оренди. Крім цього, також в ході розслідування було вивчено схему щодо незаконного відчуження майна. Фактично Микитась і злочинне угруповання за допомогою хакерів наймало хакерів, які подавалася заява до суду, і таким чином накладався арешт на відповідну компанію, і вже ніяких дій, поки був арешт, неможливо було зробити. Але власник вже був відповідно злочинного цього угрупування. Ось подібні схеми сьогодні розказували в представники спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Загалом же таких епізодів було кілька. Крім цього, також згадували і про епізод із коштами незрозумілого походження, які були спрямовані на внесення застави за фігуранта справи «Мідас» Германа Галущенка. Йдеться про 150 мільйонів гривень. Ну, загалом будемо очікувати на рішення суду, Вищого антикорупційного суду завтра. Нагадаю і скажу про те, що прокурор просив для або ж запобіжний захід під вартою.
0: Дякую, Нікіта, за ці подробиці.
3: Новини на Українському радіо.
0: Покровський напрямок Генеральний штаб Збройних сил України називає одним із найскладніших на фронті. У зведенні у Фейсбуці повідомив, що минулої доби російські війська близько 30 разів намагалися там просунутися. Подробиці в ефірі Національного телемарафону розповів в етері Суспільного розповів командир батальйону «Свобода» бригади наступу Національної гвардії «Рубіж» Петро Кузик.
4: Це напрямок основного удару ворога, наступального удару ворога. Ворог дуже

0: Рябко намагається зараз зайняти, штурмувати, зайняти нові ділянки. Причина зрозуміла. Їх, я так думаю, вона в дедлайнах певних політичних. І основна причина в тому, що йде осінь, спаде Зеленка, і тоді вони не зможуть так пересуватися посадками, бо це на поверхні лежить, очевидно, коли Зеленки нема, вони там втрати наносяться втричі, в чотири рази більше, ніж зараз.
1: Вже незабаром ток-шоу «Новий відлік» на першому каналі Суспільного мовлення. Обговорюємо найгостріші теми тижня сьогодні о 21:30. Не пропустіть!
2: Погода. Завтра в Україні жарка погода із температурою вночі 15-20, а в день на південному сході країни 30-34 градуси. На решті території сильна спека 35-37 градусів. На Київщині завтра жарка погода із температурою вночі 15-20, а в день сильна спека плюс 35. Зараз у столиці України плюс 26. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Слухаєте Українське радіо.
4: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда.

0: Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301.
1: Майданчиком для її політичної кризи розв'язання. Суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» триватиме до 23-ї години.
2: На моє переконання, цього достатньо, для прийняття, ним фахових рішень на посаді міністра оборони.
3: Я перелічу
4: вас. Дайте я наголошу. Чому це божевілля? І абсолютно некоректні за вуха притягнуті порівняння. Значить, Хмара керував центром Альфа в той період, коли центр Альфа з контртерористичного центру перетворився в здоровезну інституцію на тисячі людей.
3: Роздути до 10 тисяч людей.
4: Роздути, да.
3: Може, разом з Іваном Костелем.
4: Це може ти літаєш в глиб Росії? Це може ти робила операцію «Павутина»? Це може ти зробила морські дрони? Може ти це все зробила?
3: Ні. Микита, я вас дуже прошу.
4: Центр Альфа перетворився на унікальну здоровезну інституцію.
3: Ви там були?
4: Це раз. Я суджу по результатах. Два. Потім Євгеній Хмара керував одної з найбільших спеціальних служб в країні, чи, може, найбільшою, СБУ. Чи це дає адміністративний управлінський досвід унікальний? Дає. Що одне, що друге. Що за бред, що він не має компетенції керувати міністерством? Чи мав компетенції Михайло Альбертович, мій товариш, я до нього ставив, я проти був його відставки, знову таки наголошую. Чи мав він компетенції, коли заходив в Міністерство оборони, для Міністерства оборони? Не мав.
5: Пане Микита.
4: Хвилиночку. Чи були у нього підстави підтримувати?

0: Збиття Шмигаля, проти чого був, до речі, оборонний комітет, про що нам сьогодні Соломія Бобровська.
1: Яким чином вони були проти? Вони всі голосували.
0: Нагадала. Прекрасно міг залишатися міністром цивілізації і виробляти дрони разом з Шмигалем, який наводив порядок в Міністерстві оборони. Нормально, прекрасний державний менеджер. Він же зайшов, нічого не зупинило його. Ще раз, Міша був хороший міністр оборони, не треба було чіпати. І Клименко був хороший міністр внутрішніх справ, не треба було чіпати. Уряд не треба було чіпати, нічого цього не треба було робити. Але зараз сказати, що Хмара не відповідає посаді, на яку ми проголосували за пропозицію президента, це просто, я не знаю, ким треба бути, Мар'яна.
2: Пане Микита, пане Мар'яно, дивіться, от у вас вирують емоції.
1: Ні.
2: Але є люди, яких теж емоції вирували на цьому тижні. Це учасники протестів, які стояли з картонками. І зараз ми доєднуємо нашого ефіру до цього шквалу емоцій, на мою думку, Дмитра Козятинського. Він є ветераном, громадським активістом і одним із ініціаторів акції проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України. І вони теж, напевно, на цьому тижні могли почути те, що їм не сподобалося. Пане Дмитре, у нас, я знаю, що ви вже давно чекаєте. Я одразу, чи учасники протесту відчувають, що їх умовно зрадили? І мова і про заяву, можливо, Михайла Федорова, як ви до неї ставитися, і до рішення народних депутатів, які так чи інакше більшістю переважною проголосували за іншу кандидатуру. Ну і, напевно, до президента. Будь ласка, от що ви про це думаєте?
3: Вітаю вас, дякую, що запросили. Ну, мені складно говорити за весь протест, тому що абсолютно у всіх зараз думки розділилися. Хтось підтримує заяву Михайла Федорова, хтось не підтримує. Ну, об'єктивно, більшість не підтримує те, що все ж таки Рада проголосувала за іншого кандидата. На мою думку, ну, я не маю нічого проти Хмари, як проти людини. Він є дуже достойним офіцером. Він дійсно провів велику кількість операцій, але у мене, на жаль, є сумніви щодо його здатності керувати таким великим організмом, як Міністерство оборони. Ну, вже якщо призначили його, то я можу лише побажати йому успіхів і щиро сподіватимось, що він продовжить свій курс, продовжить курс на реформи оборонці, на боротьбу з корупцією. Ну, подивимось. На жаль, у мене поки що є певні сумніви стосовно того, чи зможе він дійсно керувати ефективно таким великим організмом. А головне, чи зможе він бути суб'єктним відносно генералітету. Тому що все ж таки треба пам'ятати, що Міністерство оборони є цивільним наглядачем над Генеральним штабом. А мене хвилює, що ця генеральська солідарність пана Хмари може завадити йому якось іти проти рішень Генерального штабу. Але, знову ж таки, побачимо, як воно буде. Наразі я можу тільки побажати йому успіхів.
2: Дмитре, а Михайлу Федорову ви хочете побажати успіхів, який, в принципі, закликав йти до виборів далі? Ми ще про це поговоримо. От стосовно цього, у вас немає відчуття, ну, так би мовити, неспівпадіння? Говорили про одне, а тут вийшли вже до виборів. От поясніть.
3: Особисто я завжди був проти виборів під час війни, як мінімум, тому що я не розумію, як технічно можна це реалізувати. Наприклад, як дати можливість проголосувати або балотуватися тисячам військових, які знаходяться зараз на фронті. І як країна під час війни переживе оцей розділ суспільства, який завжди відбувається під час виборів. Тому моя думка залишилася незмінною. Я проти виборів під час війни, і мені насправді дуже хотілося б, щоб пан Михайло Федоров все ж таки запропонував якийсь власне механізм реалізації виборів. Тому що, ну, якщо він запропонує якийсь притомний механізм, як це зробити, то я це підтримую. Але наразі я особисто не бачу, як це можливо реалізувати. Ну, тому наразі я це не підтримую. Але на мою думку, сам факт того, що в суспільстві з'явився оцей дискурс, що суспільство почало дискутувати на тему виборів, це не є поганим, тому що це дає надію, що колись хтось запропонує власне отакий механізм реалізації виборів під час війни. І якщо він буде притомним, якщо він буде дійсно працювати, то можливо це на краще. Але наразі я такого механізму не бачу.
1: Дмитре, дозвольте уточнити, чи можемо ми констатувати, що протести остаточно завершилися?
3: я не можу зараз говорити за весь протест, я можу тільки казати за себе. Ну, для мене вуличний протест...

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Україні потрібні додаткові ракети для систем «Петріот», і країна готова їх купувати. Понад 10 локацій пошкоджено у Києві після масованої російської атаки. Уряд доручив Мінфіну продати Сенсебанк. Далі докладніше. Україні потрібні додаткові ракети для систем «Петріот», і країна готова їх купувати. Про це президент Володимир Зеленський заявив сьогодні у вечірньому зверненні. За його словами, забезпечити ці ракети можуть лише партнери. Зеленський також повідомив, що внаслідок останнього російського удару загинули 16 людей. Ще майже 50 дістали поранення. Пошкоджено понад 200 об'єктів, зокрема 86 житлових будинків, дитячу лікарню, об'єкти соціальної інфраструктури. Глава держави заявив, що Україна відповість на російські ОДА і нарощуватиме ресурси для далекобійних операцій.
3: Потрібні ракети для «Петріотів» – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо, щоб були рішення, відповідні політичні рішення партнерів і передусім в Сполучених Штатах. Я вдячний усім, хто реально допомагає Україні оборонятись та рятувати життя людей.
2: Після масованої атаки росіян у ніч проти 20 серпня у Солом'янському районі столиці демонтують перекриття пошкодженого багатоповерхового будинку та аварійні конструкції, розташованих поруч споруд. Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп у телемарафоні. За її словами, загалом пошкодження зафіксували на більш як 10.

0: 5 локаціях у Солом'янському районі, який найбільше постраждав, розгорнули штаб допомоги для людей, чиє майно було пошкоджено унаслідок атаки, говорить Катерина Поп.
1: Люди звертаються, консультуються, приносять свої документи. Мешканці будинку, який пострадав, отримують одноразову матеріальну виплату. Можуть отримати вони її в штабі або в СНАПі. Стосовно людей, у яких житло пошкоджене та непридатне до проживання, майже всі подаються на отримання одноразової виплати в розмірі 40 тисяч гривень та компенсації на винайм житла в розмірі 20 тисяч гривень. Є опції, їм пропонують на базі кожного району. Є визначені локації, де тимчасово можуть відселити людей до моменту отримання матеріальної допомоги, на яку вони претендують.
2: Новини на Українському радіо.
0: Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів зустріч із керівництвом Верховної Ради та лідерами усіх парламентських фракцій і груп. Про це повідомив у соцмережі Facebook. Разом із міністрами фінансів та економіки вони обговорили бюджетні виклики на 2026-2027 роки та виконання фінансових зобов'язань України. Зокрема, йшлося про необхідні залучення міжнародного фінансування для потреб оборони, фінансової стійкості держави та критичних соціальних видатків. Крім того, прем'єр доручив Міністерству фінансів активізувати продаж державного Сенсебанк.
3: Залученість до цього процесу міжнародного інвестиційного радника допоможе зробити цей конкурс, коли кошти з продажу націоналізованих російських активів, такі як Сенсбанк, підуть на підтримку сил оборони та забезпечення їхніх потреб.
0: Підсумковий випуск «Суспільна новина» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Завтра в Україні жарка погода із температурою вночі від плюс 15 до плюс 20. Вдень на південному сході країни синоптики прогнозують 30-34 градуси. На решті території сильна спека 35-37 без опадів. Лише у північній частині вдень місцями короткочасний дощ, гроза. На Київщині завтра вдень сильна спека 35 градусів. Зараз у столиці України плюс 26. Відносна вологість повітря 47%. Це вся інформація. На цьому вітаю. Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: 21 серпня, п'ятниця, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти російського ВПК і колаборантів. Федоров планує поїздку до США. Його команда назвала мету візиту. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти російського воєнного комплексу та осіб, які зберігають зв'язки з Росією попри війну. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 20 серпня.
4: Кілька пакетів проти російського воєнного комплексу, проти тих осіб, які самі стали так чи інакше частиною російського способу життя та зберігають зв'язки з цією державою попри навіть таку війну. Це і колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, і колишні діячі з України, які зараз десь там в Європі, але документами, зв'язками і душею вони в Росії. Ми будемо продовжувати нашу санкційну роботу та об'єднувати наші санкції в українській юрисдикції з санкціями партнерів.
3: Команда колишнього міністра оборони Михайла Федорова підтвердила, що він планує поїздку до Сполучених Штатів Америки. Про це у коментарі Суспільного повідомила його прес-служба. Поїздка пов'язана із залученням ресурсів для нових проєктів у сфері оборонних технологій. Водночас у команді Федорова уточнили, що зустрічі з американськими політиками чи посадовцями не планують. Раніше Київ Індепендент повідомляв, що Федоров може відвідати США вже наступного тижня. Газета Гарден писав, що поїздка може бути пов'язана з пошуком підтримки Вашингтона щодо проведення виборів в Україні. Напередодні Федоров заявив про необхідність відновлення демократичного процесу через проведення виборів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Покровський напрямок Генеральний штаб Збройних сил України називає одним із найскладніших на фронті. У своєму вечірньому зведенні 20 серпня він повідомив, що за минулу добу на цьому відтинку фронту росіяни 18 разів атакували позиції сил оборони. За попередніми підрахунками, вчора тут було ліквідовано 49 окупантів, 12 поранено, знищено один засіб РЕБ, два склади боєприпасів та 26 укриттів особового складу противника. Про ситуацію на Покровському напрямку у відповідальності батальйону «Свобода» бригади наступу Національної гвардії «Рубіж» в етері Суспільного розповів його командир Петро Кузик.
5: Це напрямок основного удару ворога, наступального удару ворога. Ворог дуже крепко намагається зараз зайняти, штурмувати, зайняти нові ділянки. Причина зрозуміла. Їх, я так думаю, вона в дедлайнах певних політичних. І основна причина в тому, що йде осінь, спаде Зеленський, тоді вони не зможуть так пересуватися посадками, бо це на поверхні лежить, очевидно, коли Зеленки нема, вони там втрати наносяться втричі в 4 рази більше, ніж зараз.
3: Понад 38 тисяч людей, серед яких більш як 2 тисячі дітей, минулої ночі укривалися на станціях київського метро під час масованого російського обстрілу столиці. Про це київський метрополітен повідомив у соцмережі Facebook. Повітряна тривога тривала майже 9 годин. У Києві 46 підземних станцій метро цілодобово працюють як укриття. У метрополітені нагадують, під час тривоги слід брати з собою лише найнеобхідніше та не залишати речі на ескалаторах, щоб у разі потреби їх можна було швидко запустити для евакуації людей. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні жарка погода із температурою вночі від плюс 15 до плюс 20. В день на південному сході країни синоптики прогнозують 30-34 градуси. На решті території сильна спека 35-37, без опадів. Зараз у столиці України плюс 20.
6: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Єст północ.
1: Проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. В цьому випуску повідомимо про таке. Президент Володимир Зеленський очікує від Міноборони системних рішень щодо мобілізації контрактів і ротації. У Солом'янському районі Києва демонтують пошкоджені конструкції після масованої російської атаки. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський очікує від Міністерства оборони та Сил оборони системних рішень щодо мобілізації контрактів і ротації. Про це він заявив, представляючи новопризначеного міністра оборони Євгенія Хмару. Глава держави також наголосив на необхідності більш людяного підходу до вирішення організаційних питань у військах. Окремим завданням для Міноборони Зеленський назвав аудит усіх домовленостей із міжнародними партнерами, щоб визначити, які з них вже виконані, а які ще ні. Серед ключових пріоритетів напередодні зими – посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Також Володимир Зеленський розраховує на збільшення кількості українських далекобійних операцій.
4: Я думаю, важливо провести аудит всіх домовленостей з нашими партнерами, з нашими стратегічними партнерами, що реалізовано, що досі очікує реалізації. Будь ласка, старайтесь, щоб кожна комунікація з партнерами давала конкретику для нашого захисту. Протиповітряна оборона та антибалістика – це ключовий пріоритет. Не тільки це, але це ключовий, і особливо перед зимою. Ви добре всі це знаєте.
2: Новини на Українському радіо.
3: Після масованої атаки росіян у ніч проти 20 серпня у Солом'янському районі столиці демонтують перекриття пошкодженого багатоповерхового будинку та аварійні конструкції, розташованих поруч споруд. Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Попута у марафоні. За її словами, загалом пошкодження зафіксували на більш як 10 локаціях. У Солом'янському районі, який найбільше постраждав, розгорнули штаб допомоги для людей, чиє майно було пошкоджене унаслідок атаки, говорить Катерина Поп.
5: Люди звертаються, консультуються, приносять свої документи. Мешканці будинку, який постраждав, отримують одноразову матеріальну виплату. Можуть отримати вони її в штабі або в СНАПі. Стосовно людей, у яких житло пошкоджене та не придатне до проживання, майже всі подаються на отримання одноразової виплати в розмірі 40 тисяч гривень та компенсації на винайм житла в розмірі 20 тисяч гривень. Є опції, їм пропонують. На базі кожного району є визначені локації, де тимчасово можуть відселити людей до моменту отримання матеріальної допомоги, на яку вони претендують.
3: Занадто рано оцінювати, як Харків пройде наступну зиму, оскільки багато залежатиме не лише від підготовки міста, а й від характеру російських обстрілів та інших факторів. Про це мер міста Ігор Терехов розповів в ефірі новини «Лайв». Водночас він зазначив, що місто вже багато зробило для підготовки до зими та подякував усім залученим до цієї роботи.
6: Ми дуже багато робимо, готуємось, але, на жаль, не все залежить від нас, а залежить від того, якою зброю будуть нас обстрілювати, як буде розгортатися система протиповітряної оборони, як будуть побудовані укриття, за що не ми відповідаємо, а державні установи відповідають. Дуже багато складових. Хочу подякувати всім, хто причастний до цієї роботи, про підготовку міста до осінньо-зимового сезону. Зроблена
2: дивовижна
6: річ.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Сьогодні в Україні жарка погода із температурою вночі від плюс 15 до плюс 20. В день на південному сході країни синоптики прогнозують 30-34 градуси. На решті території сильна спека 35-37 без опадів. Лише у північній частині в день місцями короткочасний дощ, гроза. Це вся інформація.
7: Запрошаємо на ночне спотканіє з фьордом.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Ур проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. ДБР проводить масштабні обшуки у військових частинах по всій Україні у межах операції «Справедливість для бійців». На Херсонщині власників бізнесу закликали встановлювати антидронові сітки. День незалежності України увійшов до трійки найулюбленіших і найважливіших свят для українців. Далі докладніше. Державне бюро розслідувань спільно з Генштабом Збройних сил України розпочало масштабну операцію «Справедливість для бійців». Про це ДБР повідомило на своєму сайті. Правоохоронці перевіряють можливі зловживання у військових частинах, зокрема незаконне отримання виплат і використання військовослужбовців для приватних робіт. У межах 21-го кримінального провадження у різних регіонах запланували 72 обшуки. За результатами операції ДБР планує повідомити про підозру 22 особам. Детальні результати обіцяють оприлюднити після завершення першочергових слідчих дій. Облаштування антидроновими сітками території біля будинків, кав'ярень, магазинів. Із таким закликом до херсонців і власників бізнесу звернулась обласна влада. Через завантаженість працівники обласної комунальної аварійно-рятувальної служби фізично не встигають це зробити, розповів Суспільному начальник служби Максим Курчик. Сітки надають безоплатно. Чи підтримали херсонці ініціативу, дізнавалася Оксана Хлєбус.
4: Власниця однієї з кав'ярень у центральному районі міста Наталія Мороненко говорить, про безпеку відвідувачів думають постійно. Тому зацікавлені у тому, щоб облаштувати територію поряд із закладом антидроновою сіткою. Жінка каже, отримати безоплатну сітку не проблема, а ось тим, щоб її повісити, складніше.
5: Сітки – це добре, але це ж треба якась опора, треба закривати вихіди, оці канати, які вішають, треба якісь подрядчики, які будуть це робити, скільки це все коштує, кому це звертатись. Дуже багато питань стосовно цих сіток.
4: Прибудинкова територія у центральному районі міста. Місцеві жителі біля під'їзду почали натягувати антидронову сітку. Ці сітки були отримані як гуманітарна допомога з Франції, говорить Сергій Папарига.
6: До нас надходять різні типи сіток. Тут ми можемо бачити рибальські, але вони працюють.
4: Сітка протестована на полігоні, розповідає Сергій. Закрити усі небезпечні ділянки у місті антидроновими сітками власними силами працівники ХОКАРС не можуть фізично через брак робочих рук, розказує начальник служби Максим Курчик. Саме тому звернулись до місцевих жителів з ініціативою облаштувати антидроновий захист біля свого будинку, магазину чи кав'ярні.
7: Уже понад 100 звернень у нас. Ми намагаємося максимально швидко працювати, але в день зараз по 20-30 заявок. Тобто сітка, яка до нас прийшла, яку ми видаємо, її у нас багато, але вона вся запутана. І для того, щоб видати конкретній особі 100 чи 200 метрів сітки, її треба розпутати, нарізати в той розмір, який треба, тому є певна затримка.
4: Як розповіла Суспільному начальниця управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації Ельвіна Османова, перші антидронові сітки у місті почали встановлювати на початку 2025 року. За цей період закрито 245 кілометрів доріг в області, 50 кілометрів з них у місті. Загалом у регіоні облаштувати необхідно 350 кілометрів доріг, додала Османова. Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон.
3: День незалежності України увійшов до трійки найулюбленіших і найважливіших свят для українців. За популярністю він поступився лише Різдву Христовому та Великодню. Свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Дослідники зазначають, що за останні роки ставлення до Дня незалежності суттєво змінилося. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні жарка погода із температурою вночі від плюс 15 до плюс 20. Вдень на південному сході країни синоптики прогнозують 30-34 градуси, на решті території сильна спека, 35-37 без опадів. Лише у північній частині вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду.
8: Запрошуємо на нічне споткання з фьордом.

0: Jest druga w nocy.
1: Опір проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька вітаю. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Федоров їде до Сполучених Штатів для залучення ресурсів на оборонні проєкти. Росіяни просунулися біля Тихонівки на Донеччині. Далі докладніше. Команда колишнього міністра оборони Михайла Федорова підтвердила, що він планує поїздку до Сполучених Штатів Америки. Про це у коментарі Суспільному повідомила його прес-служба. Поїздка пов'язана із залученням ресурсів для нових проєктів у сфері оборонних технологій. Водночас у команді Федорова уточнили, що зустрічі з американськими політиками чи посадовцями не планують. Росіяни просунулися поблизу села Тихонівка Краматорського району на Донеччині. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State. За його даними, окупанти захопили 1,19 квадратного кілометра території на схід від села. Сама Тихонівка залишається у так званій сірій зоні, площа якої зросла ще на 1,05 квадратного кілометра. На інших ділянках фронту змін не зафіксували.
2: Новини на Українському радіо.
3: Зарядні станції, генератори, інвертори та павербанки. Черкасці знову готуються до можливих відключень електрики. Попит на таку техніку почав зростати до початку холодів, розповів Суспільному менеджер з маркетингу та закупівель однієї з мереж магазинів Антон Бойко. Водночас ціни на окремі моделі електротоварів вже зростають. Що купують містяни та як готують техніку, яку придбали раніше? Вікторія Гончарук розповість.
4: Покупець Володимир Савчук обирає зарядну станцію. Каже, досвід попередніх років навчив готуватися до зими заздалегідь.
5: У мене у батьків стоїть котел на обігрівання. От і минулу зиму відключення були дуже великі, часто. Там стояв інвертор звичайний, там і машини, акумулятори, але це не те. Я вже вирішив їм купити зарядну станцію.
4: Цього разу вирішив не чекати перших відключень. Зарядну станцію купує вже зараз, поки ціни на таку техніку не зросли.
5: Та заскочити в останній вагон. Зараз ще вони трошки більш-менш тримаються, але вже ростуть.
4: Попит на таку техніку зріс спочатку місяця, каже продавець-консультант Богдан Тимошенко.
6: Сказали, що будуть вимикати світло, люди побігли в магазин. Скуповувати зарядні станції почалося все десь на початку серпня.
4: Та найбільше покупок очікують з середини осені. Тому частину техніки замовляють заздалегідь, а її доставка за кордону може тривати кілька місяців, говорить менеджер з маркетингу та закупівель Антон Бойко.
7: Якщо казати на зараз, то це невелике зростання. Але до зими, якщо почнуть відвічати світло і почнемо більше завозити доларів, наприклад, сама поставка, вона, скажімо, це не швидкий процес, це 3 місяці десь з Китаю, якщо вести коробка. Ще літаком це значно швидше, 2 тижні, 3 тижні, але це сильно впливає на вартості.
4: Попит зріс не лише на купівлю генераторів, а й на їхній ремонт, розповідає власник магазину та майстер з ремонту Юрій Паляничко.
8: На даний момент ми тільки 2 генератори в ремонті. Один